Og i Omrand kan man en konsertbesøk. Vendepunktet, så har Kerstin Petersen sin konsert over skreven. An det kan om Illing under St. Clemensach og Nebel i Omrand her. Hat spiller tun wie Spiel auch Johann Sebastian Bach an auch Hanne Daboven. Darling Wednesday am Klugshöven.

Før det drej chappelstyn her ham Franziska Böhmer med et stak 9-to-5 befordret. Hvad stækker det ind, du gebeft? Det får jeg ham lettet to vennen.